I le anganga e tū muli whaaloalo o te whataalo whātua I le mamalu o si o tātua tunu u ia ili nei fo I aso. Oli, I le susuwa I lupe whaalele o si o tātua tunu I so se tuli manu ele tunu nei. Ai mai se nu utua o I isa o se whatata puai. Whaafetai tele le ngalwenga fi tāolo o tau puno o iai. Tāo sanga mō lia mō tātua tangata vi ia le atua I ngalwenga lei umaolo o tau tautua I nai si o tātua tunu. Tātua mātua mātutua, ia ai mai se le loa loa o le tātua tunu. Mā lō lawa le ono sai, mā lō le tau tua fa fo ile vi inga le tato mtai sili ona ole ola mal malosi o ia fo ina mai mo tato aso lua le nei aso se fulu male fa o Iulai lua filua sumaleono poka la masani wa sulua ta itasi mai le se fulu malua se ia pa ia fo I ia le tasi tau tua tuai ia le tau au au na kisa ngaluwa o tapsala ia ile nei fo itula.